0: Iron Butterfly med Easy Rider.
1: Mm. Amerikansk band.
0: Ja.
1: Sa vi?
0: Ja. Jo, jeg tror vi gjorde
1: det. Ja, jeg tror vi gjorde det. Jeg husker ikke om vi gjorde det, men vi tror. Eller jeg tror vi kan gjøre på noen andre.
0: Ja.
1: Hva var vi skulle ha neste?
0: Nå skal vi ha en kvinnelig artist igjen.
1: Ja, vi skal ha en dame som kaller seg for Babe Ruth.
0: Babe Ruth, ja. Det var jo originalt en baseballspiller som hadde oppnavnet.
1: Var det?
0: Ja, Babe Ruth, ja.
1: Det er ikke han da.
0: Nei, da er jeg rockergruppe, ja.
1: Ja, men hun kan jo slå skikkelig også. Den er litt heavy altså. Det er heavy med blåser og alt det her, så det trenger vi å ha, og vi må ha med noen damer. Vi har nå hatt ei allerede, ja. Og så må vi ha med Babe Ruth. Mer vet jeg ikke om meg.
0: De er engelsk.
1: De er engelsk?
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja, Benne er engelsk, hvertfall.
1: Ja, ok.
0: Da du sier det sånn. Hatfield i Hertfordshire.
1: Ja. Ja. Det fra 1972, og...
0: Hun heter Jenny Hahn, og damer som synger.
1: Ok, ja, da har jeg lært noe. Jeg har bare plukket låten, for jeg synes han var så kul.
0: Ja, ok, vi hører på dem.
1: Vi hører på
0: Wells Fargo fra 72, Babe Ruth.

0: Roy Cooder, hei, eller bare Little Sister, det var det nok, ja.
1: Ja, det var nok det.
0: Yep, yep.
1: Jeg husker igjen den, men Elvis, som husker så langt tilbake.
0: Ja, jo, kanskje det.
1: 62 eller sånn, 61.
0: Ja.
1: Ja, skal jeg lese opp noe nå?
0: Hva sendte han Ole Marino?
1: Hva skjer, det har du gjort, ja. Det er jo gitt. Ole Marino Volland skriver til oss da. Sent ut denne gangen med ønskebidrag. Og så skriver han Muddy Waters, litt blues til en forandring, og han vil ha The Blues Had a Baby, Name It Rock and Roll, en av de beste, det her, Muddy, fra Muddy. Sist gang han hørte låten, han, Ole, det var på Grønne Løka i mai, cirka 1993. Muligens, ja, men det stemmer. Jeg husker vi spilte den på radio, han Harald. Det måtte jeg ha med en del enn det, for at, da fikk vi frem at bluesen hadde en baby.
0: Ja.
1: Og, det var, og da gjorde han det.
2: Rock'n'roll.
1: Kalte han det rock'n'roll, ja. Skal vi se nå, en av de beste, det her med de siste hørte, ja, det har jeg lest. God helg. Besøk arkivet. Før kursen settes mot Nordmøre stadion, Stinn Brakke, sånn cirka 16, klokka 16 i morgen. Blir mange trøndere å se i morgen. Vennlig sinne av folk. Kanskje reiser KBK seg. Kanskje de reiser seg og vinner.
0: Det er så det passer meg godt.
1: Det har passet meg også godt, men ja, de vann jo sist da.
0: De gjorde det, de var imponerende mot Tromsø.
1: Nei, den vann mot
0: Brattvåg, ja.
1: Brattvågen.
0: Det går det rykte om at de tapt stort i Stavanger også.
1: Ja,
0: men det skal vi ikke snakke så mye om. Nei, vi hører på musikk her. Er du ferdig med teksten?
1: Ja, så skriver han at god helg til unge og voksne løka.
0: Ja.
1: Og crewet i studio.
0: Takk for det. Vi skal sette på Muddy Waters, The Blues Had a Baby, named it Rock and Roll.
2: KSU 24.

0: Chuck Prophet, amerikaner som har holdt på i lang, lang tid. Du hørte hans Summertime Thing. Ligner litt på Tom Petty, sa du, Per?
1: Ja, jeg synes det. Jeg vet ikke hvorfor, men fin, behagelig musikk å høre på.
0: Ja. Nå skal vi høre på en kar som ikke har fin og behagelig stemme. Neida.
1: Ja, du kan jo si det.
0: Han hadde jo den gang tiden, ja.
1: Ja, den har lov til. Den får nå bare synge med en stemme den har, og så skal jeg prøve å...

0: Da, Per, skal vi være tilbake igjen på lufta.
1: Du i hvert fall det.
0: Ja, jeg hører det godt da.
1: Skal vi se om jeg, hvis jeg går inn på... Oi, trykk deg på feil her. Ja, skal vi se om jeg, hvis jeg... Nei, jeg har ikke lyd på radioen, men det er bare min som er dutt ut. Ja, bare kjør du.
0: Skal vi se, vi skal høre...
1: Ikke Easy Beats, men Gary Moore?
0: Ja, det var det jeg sa, ja. Ja, her kommer den, tror jeg. Ok, vi er i gang med Easy Beats, Fly Down My Mind, nå med Gary Moore.